0: ni ola taiwo ke o ti de pati
1: eyin
0: yen egba
1: ta mu sati to nsise
0: ode ye bi o ma kure
1: o je
0: ko le se to ni meta dani eh ode ye bi o ma